kosi senye bonsoa wo mene sempa de bra ne mamba obi som obi som obi som obi som obi